ရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရော
kanje jada saje chana la, chanjo pata dhane jes, dhage jese jibe sanan jen, dhala benche sanje rupara yo. Kanje jada je pata, chinti jene panjube, tenje de panjube, tuan de la chasem.